ma denkɛ ni min wololikɛla nimisa woloba i bolo jamana kɔni bɔ woyi kan a jɛbe nimisa i tɛ farafana suturo wele musafa jalo wɛlɛ a b'a deli k'o dɔ k'i ye mamusafa jalo n k'i tolomalɔ i mana ne sɔn jamu la misɔn tɔgɔ la ka masɔrɔ cɛbakɔrɔ cɛbakɔrɔ bɛɛ dɔ b'i kɔnkolo a turu ka mɛn kabako nɛnɛ an ɲɔ fila dukolo la ka masɔrɔ